okay glade pizzabud her fra Rasmus Nør, og altså at høre i arrangementet Sommer ved Søen i Kolding i aften fra kl. 18. På Juletorvet i Viborg har man sommeren igennem her et glimrende initiativ, hvor man kan komme til gratis koncerter på Juletorvet. Og i aften kl. 21.45, der er der besøg af Iran DD.

Bassisten Moussa Diallo, som altså har spillet sammen med, ja, stort set alle de store danske kunstnere. Her var han fra sit soloalbum i 1992 på nummeret What We Are. Og fra Moussa Diallo skal vi have fat i Alex Alexander og Hedera på I Don't Mind.

det her det er også et vanvittigt godt nummer. De hedder America og sangen You Can Do Magic. Og fra America til The Rembrandts, Just The Way It Is, Baby.

verdensklasseorkester. Page 99 hedder det, og den her, Heaven in Your Arms. Og så er det Paul Youngs tur. Her er Don't Dream, It's Over.

denne her smukke stemme tilhører Colby Calais og sangen her, Falling For You. Nu er der toner på vej fra The Jacksons. Den her hedder Show You The Way To Go.